Bine, că ne bun venit la tură, că ne mărăm adorbă, că ne va ca ne vechem unii la line, vă rog, că ne vă bună în cua. Omul tău ne vechem unii, ne vă bună în cua, ne vă bună în sila, că mă rog, tu MC 92.3 FM. Păsa tu noti în seria, că astea ne-o seria, în rătău sere, carul la gătă mandă o ratu cio, ma te-i tine, că e ratu a se sela, ma te-i tine, ne vă bună în rocat cătoni, ne vă bună în mata serego, în cinema cu grup, ne vă bună în bătă. Tiga nabi betul lah, anak sana betul orang Musi. Anak bagi saudi kita enggak mai kumu nabi utale. Kita enggak mai kata nabi utale na na sero. Anak bagi saudi ka kata nabi utale kena o Andrew Sarnuku. Anak buron kat kata ini prosir music mai suba. Kat kata ini karung tiga nando mai ratu Josepha Mataitini. Kau bagai turun doang kena kau. Kau nando doang langsir tiko kau langatiko second. Ka wama batal juga na seria ratu Josepha Mataitini dua kali telang na puturara ni bi pamaru taki main nanda banua kartu lewan tikuna pau ben da bunda puturang o wai lolo te tikuna bi putulo main mus ka kotori putul kena na seria en bag saudi sergo wadi ke bikke bunikel sarra na baka no tikuna bobna ni kuwa ena bukun ni salka kamaru gona tu MC 92.3 sugar lebkin bikin mundu ni lawan do borot german sebo street my line bobna ni kuwa do bagar bagar roti gure na bukun ni ni kava berla sinema ta bosa tu no turan kan marama ke sena bunu ngale kin na sinema ta ka ngale ani na Paris Hall my lami na sinema ta ka bikin ni bombot communicate ar gana sar timbo ni tu bola kat kan gore sa se live ker ke ni mata kan ni ngale ani ni le sara bra live ni wai ko la keta bua na hall my lami na sinema ta eh ke be sara ba na live ni wai kola ke tau ana sini mataka eh le ngusi fulo masi fulo ana mataka na hol ni paris mai live ti butu kana ono mbaka na kala ina ono mbaka ti butu kitu kana na na mbutu kai baka ibu ana kaba berla na tau na bu vale vale sasa na bu turu na bu kaluka mai wai ndira mai na ita siri na bu turu sini mataka eh na lami perisol ana singa sarana mataka ke ora na bu ndonga kina ndonga yani ndonga yani. Então, Gaiani, na hall de Paris, me lame, ele será aberto na Wecola.